Bắt hắn đi bắt lên dây Christ. Sẽ lấy bắt hắn đi bắt. Made Jesus the hero.